ana ana pe ma ekocha elmo kina ki tu ana pe ma ekocha elmo na cha na reng